0: bom lo la si stress dolo anxiety dolo di inke adapen hu ani kang sam anke kame cheklem kang ni lok lok lapu ja semet ekdom kampi ke aveder lomati
1: Kalan.
0: kang ni lok lok amoy kisu diabetes inke blood pressure dupik lo mane non lom heke so phai tanang pat bom lo la si la hai chipa mi chi pulote yoga henu ke klem nang po la si ajahak asana do la klem lo pulote la hu kwan mala hu mane ke so te hedi chipa mi i un anta ke klem ke ani si klem lo pena klem kle det ta ho puke chok chilo la ke ani wang si klem nang po consistency bang do nang po he
1: Kalan. Tante non hejong nang li than pon lo la ilitum sai ke du ajok anutin same stress lapen anxiety same topic lase lavangso stress lapen anxiety kapajum jia phan bangke koloso yoga ke claims ge me pomem
0: La di mane asana he di do pick anke sob asana ke itume claim at un ema ti di la si achahak asana do mane joy keeping ke claim un hem sitame nang nangli hem sitame claim un lo minute krep ho anta chok ani si